0: ancora voi. 6023.
1: The European Parliament is more than just its MEPs. Every day, thousands of people work behind the scenes at this large institution and strive to make the European Union more accessible, effective, and transparent for people across the EU. And with so many people working together, it can be difficult to keep everything running smoothly. That's why administrative bodies like Parliament's Bureau are essential.
2: The Bureau, with a capital B, is one of Parliament's two main governing bodies along with the Conference of Presidents. The Bureau is made up of Parliament's President, the 14 Vice Presidents, and the 5 Questors, who are each elected by Parliament for a renewable period of 2.5 years. When the Bureau takes decisions, the President has the deciding vote if there is a tie. The Questors play an advisory role in the Bureau. They attend Bureau meetings, but they cannot vote on the matters discussed.
1: The Bureau carries out a wide range of administrative and financial duties within Parliament. It is therefore responsible for everything related to Parliament's internal running. It plans Parliament's budget and takes decisions on all administrative, staff, and organisational matters. Its tasks include managing Parliament's building policy, dealing with allowances and expenses for officials, and drawing up guidelines on matters such as teleworking. The Bureau also takes decisions on the organisation of parliamentary sittings and can organise committee and delegation meetings outside of Parliament's usual places of work. As for its financial duties, it prepares the preliminary draft estimates of Parliament's expenditure and decides on the amount of funding allocated to the political parties represented in Parliament, as well as on the duration of speaking time they receive during plenary sittings.
2: But that's not all. The Bureau determines the composition and organisation of the Secretariat and also appoints the Secretary General, who is responsible for overseeing Parliament's administration. The Bureau also appoints senior officials. In order to carry out all its duties, the Bureau generally meets once a month. And they are then printed and distributed to all MEPs. And, of course, all MEPs have the right to ask questions about the Bureau's work.
1: This podcast is brought to you by the European Parliament. You can listen to more podcasts on Europarl Radio.
3: Vandaag de dag zijn vrouwen actief in alle sectoren van de samenleving. Ze maken deel uit van de beroepsbevolking en hebben leidende posities in het bedrijfsleven en de politiek. Hoewel de rol van vrouwen de afgelopen decennia sterk is uitgebreid en ze actief zijn op veel gebieden die vroeger alleen aan mannen waren voorbehouden, is er nog een lange weg te gaan om gendergelijkheid te bereiken. Vrijwel in alle samenlevingen hebben vrouwen nog steeds te kampen met problemen zoals geweld, intimidatie en discriminatie. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze podcast zullen we het hebben over wat de EU doet om gendergelijkheid in Europa te bevorderen en een eerlijkere samenleving tot stand te brengen. De Europese Unie zet zich in om het leven van vrouwen te verbeteren, een beter genderevenwicht in alle delen van de samenleving te bereiken en zo een eerlijker Europa voor iedereen te creëren. Ze erkent dat gendergelijkheid essentieel is voor een innovatieve, concurrerende en bloeiende Europese economie. De EU benadrukt dat gendergelijkheid niet alleen zorgt voor meer banen en een hogere productiviteit, maar ook een grondrecht is voor iedereen. Het verbetert onze levenskwaliteit en maakt de democratie stabieler en veerkrachtiger. Dit jaar, in 2025, stond de Internationale Dag van het Parlementarisme in het teken van gendergelijkheid. De voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, riep parlementen in de hele wereld op om hun krachten te bundelen en samen te werken aan een eerlijkere samenleving.
4: Only together can we tackle the inequality.
3: Alleen samen kunnen we de ongelijkheden aanpakken die vrouwen elke dag weer tegenhouden op hun werkplek, thuis of zelfs in onze parlementen. We hebben nog veel werk voor de boeg, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we door nauwere interparlementaire samenwerking en dialoog kunnen bouwen aan een betere, gelijkere wereld die iedereen ten goede komt. Het Europees Parlement zet zich ook in voor gendergelijkheid in zijn parlementaire werkzaamheden. Zo werd voorzitter Metsola, een vrouw, herkozen voor een tweede termijn aan het hoofd van het parlement en is er een vaste parlementaire commissie die zich bezighoudt met vrouwenrechten en gendergelijkheid. Sinds 2020 organiseert het Europees Parlement ook elk jaar de Europese Week van de Gendergelijkheid. Tijdens die week bekijken de leden van de parlementaire commissies hun werkzaamheden vanuit een genderperspectief. Het Europees Parlement dringt al langer aan op wetten over gendergelijkheid en heeft de Europese Commissie verzocht om daarmee aan de slag te gaan en nieuwe wetgeving voor te stellen. Laten we nu kijken naar de stappen die de EU onderneemt om ongelijkheden tussen mannen en vrouwen uit te bannen in de EU-landen. De Europese Commissie heeft een alomvattende strategie voor gendergelijkheid voor de periode 2020-2025 opgesteld. Op 7 maart 2025, de dag voor Internationale Vrouwendag, nam de Commissie een routekaart voor vrouwenrechten aan voor de periode na 2025. Daarin wordt de geboekte vooruitgang bekeken en wordt er gewezen op gebieden waar er nog verbetering nodig is. Een van deze gebieden is de werkplek, waar er nog steeds grote problemen zijn, zoals de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Zelfs wanneer een vrouw hetzelfde werk verricht als een man of een baan van gelijke waarde heeft, verdient ze nog steeds vaak minder. De EU-strategie voor gendergelijkheid omvat regels over beloningstransparantie. Op grond van die regels moeten werkgevers hun werknemers toegang geven tot bepaalde informatie, zoals de gemiddelde salarisniveaus. De EU-landen hebben tot begin juni 2026 de tijd om de regels in hun nationale wetgeving op te nemen. Maar toegang tot dezelfde salaris als mannen voor gelijk werk is niet de enige hindernis voor vrouwen op de werkplek. Het is ook moeilijker voor hen om de carrière-ladder te beklimmen en hogere functies met managementverantwoordelijkheden te krijgen. Daarom werd er met de EU-strategie voor gendergelijkheid ook een wet ingevoerd over genderevenwicht in de raden van bestuur van grotere beursgenoteerde ondernemingen. Deze wet geeft gekwalificeerde vrouwen een echte kans om topbanen te bemachtigen in beursgenoteerde bedrijven met meer dan 250 werknemers. De wet verplicht werkgevers om 40% van de niet-uitvoerende bestuurdersfuncties te vervullen met het ondervertegenwoordigde geslacht en 33% van alle bestuurdersfuncties. De werkgevers hebben tot midden 2026 de tijd om deze regel na te leven. Om het pad voor vrouwen op de arbeidsmarkt verder te effenen en het voor ouders gemakkelijker te maken om hun werk en hun gezinsleven te combineren, biedt de strategie voor gendergelijkheid ouders en mantelzorgers rechten op het gebied van werk-privé-balans. Vroegschoolse educatie en kinderopvang zijn daarbij een belangrijk onderdeel van de strategie, zodat ouders hun werk beter kunnen verenigen met hun rol als moeder of vader. Belangrijke andere verwezenlijkingen waarop de strategie voortbouwt, zijn onder andere het recht op 10 dagen vaderschapsverlof en 4 maanden ouderschapsverlof in alle EU-landen. Deze regels zorgen ervoor dat ook vaders een duidelijke rol krijgen in de zorg voor kinderen en ze geven moeders de kans om hun werk in evenwicht te brengen met de opvoeding. De EU pakt niet alleen de kwestie van gelijke arbeidsrechten voor vrouwen en mannen aan, maar ook van gendergerelateerd geweld. Ze hanteert een nultolerantiebeleid voor om het even welke vorm van dit geweld, of het nu gaat om stalking, seksuele intimidatie, verkrachting, fysiek en psychologisch misbruik of gedwongen huwelijken en sterilisatie. De EU heeft daarom regels ingevoerd om dergelijk geweld strafbaar te stellen. De EU-landen zijn verplicht om slachtoffers te beschermen en hen toegang te verlenen tot de rechter en tot ondersteuningsstructuren zoals opvangcentra, crisiscentra voor verkrachtingsslachtoffers en hulplijnen. De EU is ook toegetreden tot het Verdrag van Istanbul. Op grond van dat verdrag moet de EU wetten, beleidsmaatregelen en ondersteunende diensten ontwikkelen om geweld tegen vrouwen te voorkomen en tegen te gaan. De EU is dus op de goede weg om een gendergelijk Europa tot stand te brengen. Toch zijn er nog heel wat uitdagingen als het gaat om de loonkloof tussen mannen en vrouwen, de participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt en de bestrijding van gendergerelateerd geweld. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
5: Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2024. O vencedor do Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema 2024, é a Sala de Professores. A Sala de Professores, do realizador alemão Ilker Csatak, conta uma história protagonizada por Carla, uma jovem professora do ensino secundário cujo idealismo a distingue dos seus colegas. Quando uma série de roubos não resolvidos azeda o ambiente entre os docentes, Carla decide investigar.
6: Achtung, fertig, los!
7: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
8: Wer sitzt hier?
9: Oskar sitzt da.
8: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
9: Ich hab keins.
10: Und das hier?
8: Freunde, wessen Platz ist das?
11: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
7: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
8: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles.
5: A sala de professores venceu 5 galardões nos prémios do cinema alemão. Além disso, na secção Panorama da Berlinale, conquistou o selo Europa Cinemas de melhor filme europeu e o prémio de cinema Arthouse.
12: Schritt für Schritt.
13: Ehrlicherweise fühle ich mich ziemlich unwohl dabei, dass hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
14: Sie sind doch alle.
15: Ist alles okay?
14: Hey!
16: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
17: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
18: Hier werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
19: Schämen Sie sich.
18: Dein blöden Zynismus, den kannst du einfach so auslassen, verstehst du?
20: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
21: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
5: Os outros 4 finalistas foram 20 mil espécies de abelhas, Folhas Caídas, Sobre l'Adamant e A Irmandade da Sauna. Os 5 filmes foram exibidos nos ecrãs de toda a Europa e o público pôde avaliá-los. A classificação final foi determinada combinando o voto do público e o voto dos eurodeputados, tendo cada grupo um peso de 50%. O Lux, Prémio Europeu do Público para o Cinema, é um instrumento para destacar e fazer refletir sobre filmes que tratam de temas sociais e políticos. Procura incentivar o debate, utilizando o cinema para ajudar a reforçar a identidade europeia. Este podcast foi-lhe apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
3: Predstavljajte si, da si v pariški pekarni kupite rogljiček za evro in pol, nato pa se z vlakom za 90 evrov odpeljete v Bruselj, kjer na enem od mestnih trgov naročite školjke z ocvrtim krompirčkom za 25 evrov. Mikavno, kaj ne? Pri tem pa vam za vse to ni treba niti menjati denarja. Danes se nam to zdi nekaj samoumevnega. Pred 30 leti pa ste morali vsakič, ko ste prečkali mejo, poiskati najboljši menjalni tečaj. Ta nekoč neizogibni vidik potovanja po Evropi je zdaj nadomestilo udobje, ki ga prinaša evro. Danes ga uporablja 21 držav, potovanja, nakupi in plačila pa so zato veliko preprostejši. V tokratni epizodi podcasta Zgodovina in dejstva bomo izvedeli, kako je evro postal temelj evropskega povezovanja in kaj danes pomeni za državljane in podjetja. Evro je veliko več kot le valuta. Je eden najprepoznavnejših simbolov evropskega povezovanja in temelj gospodarstva Evropske unije. Vsak dan ga uporablja več kot 350 milijonov ljudi po vsej Evropi. Kako pa evrsko območje pravzaprav deluje? Kako so države članice uvedle evro? In kakšno vlogo ima pri tem Evropski parlament? Zamisel o evru se je porodila že konec 60-ih let 20. stoletja, enotni valuti pa je leta 1992 pot utrla Maastrichtska pogodba. Določila je namreč stroge pogoje za države, ki bi želele uvesti evro. Te pogoje danes imenujemo konvergenčna merila in imajo 4 glavne cilje. Zagotoviti stabilne cene, odgovorno pripravo proračuna, predvidljive obrestne mere ter močno stabilno valuto. Kaj to pomeni? Vsaka država mora dokazati, da je njeno gospodarstvo pripravljeno na pristop k evrskemu območju. Evro obstaja od leta 1999, vendar se je na začetku uporabljal samo za elektronska plačila in finančne transakcije. Tri leta pozneje, 1. januarja 2002, pa so se začeli uporabljati evrski bankovci in kovanci, ki so nadomestili nacionalne valute v 12 državah. To je bila ena največjih zamenjav valut v zgodovini, saj je v obtok po vsej Evropi prišlo 15 milijonov bankovcev in 52 milijard kovancev. Danes je v evrsko območje vključenih 21 držav članic Evropske unije, v katerih je evro uradna valuta. 5 držav članic, Češka, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska, evra še ni uvedlo, vendar so pravno obvezane, da to storijo, ko bodo izpolnile vse pogoje. Izjema je Danska, ki ni treba postati članica evrskega območja, saj to dovoljuje posebni sporazum iz leta 1992. Skupna valuta pomeni skupno odgovornost. Ker države uporabljajo isti denar, morajo natančno usklajevati gospodarsko politiko. Tako poskrbijo za stabilnost in kar najbolje izkoristijo skupno valuto. Usklajevanje poteka v okviru evroskupine, to je srečanj, na katerih finančni ministri držav evrskega območja razpravljajo o gospodarskih izzivih, načrtih za rast in proračunski politiki. Prehod na evro pa seveda ni pomenil le tiskanja novega denarja, temveč je bil tudi obsežen pravni in gospodarski projekt. Gladek prehod sta omogočili ključni uredbi Evropske unije, ki sta poskrbeli, da uvedba evra ni vplivala na hipotekarne kredite, pogodbe o zaposlitvi in prihranke državljanov. Zagotovili sta namreč, da je bila pretvorba iz starih valut v evro pregledna in pravična. Za pravno kontinuiteto in gospodarsko pravičnost je bilo torej poskrbljeno že od samega začetka. Z uvedbo evra so odpadli stroški menjave denarja, za podjetja v evrskem območju pa je tudi veliko manj nejasnosti in nepredvidljivosti. Čezmejna trgovina, naložbe in cene pa so preglednejše in predvidljivejše. Evro je tesno povezan z Evropsko centralno banko, katere sedež je v Frankfurtu. Evrosistem sestavljajo Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke držav evrskega območja. Glavna naloga Evropske centralne banke je ohranjanje stabilnih cen, razvoj monetarne politike evrskega območja in zagotavljanje nemotenega delovanja finančnega sistema. Banka ni odvisna od političnih vplivov, zato je verodostojna, evro pa uživa zaupanje tako v Evropski uniji kot drugje. Evropski parlament ima pri evru že od samega začetka zelo pomembno vlogo. Sodeluje pri oblikovanju zakonske podlage za delovanje evra ter nadzoruje ekonomsko upravljanje. Odgovarjajo mu tudi Evropska centralna banka in druge institucije Evropske unije. Parlament zagotavlja, da se pri razpravah o finančni stabilnosti, varstvu potrošnikov in gospodarskih reformah upošteva tudi mnenje državljanov. Številni menijo, da je zaradi evra vse dražje. In res so cene nekaterih živil po uvedbi evra opazno poskočile. Slika pa je drugačna, če pogledamo uradne podatke o inflaciji za celotno gospodarstvo. Študije neodvisnih raziskovalcev so pokazale, da je uvedba evrskih bankovcev in kovancev povzročila majhen enkratni porast inflacije, ki je po ocenah znašal le nekaj desetink odstotne točke. Cene so se torej za nekatere proizvode, ki jih pogosto kupujemo, res zvišale, kar so ljudje pri nakupih seveda opazili. A skupni življenjski stroški se niso nenadoma zvišali le zaradi prehoda na evro. Na cene so veliko bolj vplivali drugi dejavniki, na primer plače, cene energije in splošne gospodarske razmere. Skozi izzive se skupaj z Evropsko unijo spreminja tudi evro. Po finančni krizi leta 2008 in krizi evrskega območja je Evropska unija oblikovala nova orodja, na primer Evropski mehanizem za stabilnost, ki ščiti evrsko območje in krepi njegovo finančno upravljanje.
10: Ob vseh teh izzivih je evro postajal vse odpornejši in stabilnejši. Evro je uradna valuta v 21 državah članicah, uporabljajo pa ga tudi v Anduri, Monaku, San Marinu, Vatikanu, Črni gori in na Kosovu. Vse to kaže, da ima močan vpliv tudi zunaj Evropske unije. Evro se bo v prihodnosti le še bolj razvijal. Evropska centralna banka namerava okrog leta 2029 uvesti digitalni evro, ki ne bo nadomestil gotovine, temveč jo bo dopolnjeval, valuta pa se bo tako prilagodila digitalni dobi. V pripravah na ta korak bodo sodelovale vse evropske institucije, tudi Evropski parlament, kar bo zagotovilo preglednost, varnost in zaupanje. Evro je kot skupna valuta in skupna odgovornost eden od najpomembnejših projektov Evropske unije. Temelji na zaupanju, sodelovanju in stalnih prizadevanjih, da bi se prilagodili spreminjajočemu se svetu. To je bil prispevek Evropskega parlamenta.
12: Euroopan neuvosto, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan neuvosto, siis anteeksi mitä? Hämmentävää, eikö vain? Kaikilla kolmella on lähes sama nimi. Mitä ne sitten tekevät? Ja miten voimme erottaa ne toisistaan? Tutustutaanpa niihin tarkemmin. Aloitetaan Eurooppa-neuvostosta. Se koostuu EU:n 27 jäsenmaan valtion tai hallitusten päämiehistä. Heitä ovat vaikkapa Saksan liittokansleri, Ranskan presidentti ja Italian pääministeri. Jäsenmaat ovat Eurooppa-neuvostossa tasavertaisia. Eurooppa-neuvostolla on puheenjohtaja, joka valitaan 2,5 vuodeksi. Toimikausi voidaan uusia kerran. Vuodesta 2024 alkaen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on ollut Portugalin entinen pääministeri António Costa. Myös Euroopan komission puheenjohtaja on Eurooppa-neuvoston jäsen. Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa ja asettaa EU:n yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet. Se ei neuvottele lainsäädännöstä eikä hyväksy EU-säädöksiä. Se tuo esiin EU:n kannalta huolestuttavia kysymyksiä ja hahmottelee tarvittavat toimet. Eurooppa-neuvosto käsittelee myös yllättäviä tapahtumia ja kriisejä. Viimeaikaisia esimerkkejä ovat Ukrainan sota, koronapandemia, Brexit ja finanssikriisi. Se myös nimittää ehdokkaat esimerkiksi Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi sekä Euroopan komission puheenjohtajaksi. Kuinka voimme muistaa Eurooppa-neuvoston nimen ja tehtävän sekoittamatta sitä kahteen muuhun neuvostoon? Tässä tulee hyvä muistisääntö. Eurooppa-neuvostossa unionin johtajat valitsevat unionille suunnan. Eurooppa-neuvosto jakaa Brysselin Euroopan-rakennuksen Euroopan unionin neuvoston kanssa. Euroopan unionin neuvoston vastuulla on päivittäinen lainsäädäntötyö. Se tunnetaan myös nimellä ministerineuvosto, koska se koostuu kunkin EU-maan kansallisten hallitusten ministereistä. Tämä tarkoittaa, että tietystä politiikan alasta vastaavat ministerit kokoontuvat Euroopan unionin neuvostoon muotoilemaan EU:n lainsäädäntöä. Esimerkiksi talous- ja valtiovarainministerit kokoontuvat keskustelemaan talousasioista ja oikeusministerit oikeudellisista kysymyksistä. Kokouksia johtaa sen maan ministeri, joka kulloinkin toimii neuvoston puheenjohtajana. Puheenjohtajuus siirtyy 6 kuukauden välein jäsenmaalta toiselle. Euroopan unionin neuvosto neuvottelee lainsäädännöstä ja hyväksyy EU:n lakeja yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Se hyväksyi myös EU:n talousarvion yhdessä parlamentin kanssa. Miten voimme muistaa tämän neuvoston nimen? Se on ainoa, jonka nimessä on sana Euroopan unioni. Se on myös ainoa neuvosto, jolla on toinenkin nimi. Sitä kutsutaan ministerineuvostoksi, koska se koostuu kunkin EU:n jäsenmaan ministereistä. Otetaanpa nyt käsittelyyn Euroopan neuvosto. Euroopan neuvosto on täysin erillinen organisaatio. Se ei siis ole EU:n toimielin. Jäsenmaita on 46, eli huomattavasti enemmän kuin EU:ssa. Kaikki EU:n 27 jäsenmaata ovat myös Euroopan neuvoston jäseniä. EU:n ulkopuolisia jäseniä ovat muun muassa Iso-Britannia, Turkki, Liechtenstein ja Sveitsi. Euroopan neuvosto perustettiin vuonna 1949. Se on Euroopan vanhin hallitusten välinen järjestö. Sen päämaja sijaitsee Strasbourgissa Ranskassa, jossa on myös Euroopan parlamentin virallinen toimipaikka. Parlamentti piti aiemmin täysistuntojaan Euroopan neuvoston päärakennuksessa, joka on nimeltään Palais de l'Europe, eli Euroopan palatsi. Myöhemmin parlamentti muutti omiin tiloihinsa. Parlamentista voi yhä kulkea Euroopan neuvoston päärakennukseen kävelysiltaa pitkin. Euroopan neuvosto on järjestö, joka suojelee ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Sillä on myös oma tuomioistuin, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Siellä hakijat voivat nostaa kanteen valtioita vastaan, jos he katsovat, että heidän oikeuksiaan ja vapauksiaan on loukattu. Tämä on mahdollista vasta sitten, kun he ovat vieneet asian kyseisen valtion korkeimpaan tuomioistuimeen. Euroopan neuvosto pyrkii ensisijaisesti ehkäisemään ihmisoikeusloukkauksia. Siksi se laatii yleissopimuksia. Yleissopimukset ovat kansainvälisiä, oikeudellisesti sitovia sopimuksia. Euroopan neuvoston ensimmäinen yleissopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus, on sen toiminnan kulmakivi. Kaikki Euroopan neuvoston jäsenmaat ovat allekirjoittaneet ihmisoikeussopimuksen. Siinä määritellään ihmisten oikeudet ja vapaudet, joita pitää suojella. Euroopan neuvosto seuraa jäsenmaidensa tilannetta ja antaa suosituksia siitä, miten eri alojen puutteita voidaan korjata. Euroopan neuvosto käsittelee muun muassa väkivaltaa, korruptiota, rasismia, ihmiskauppaa, terrorismia, sananvapautta ja vapaita vaaleja. Miten voimme siis erottaa tämän EU:n ulkopuolisen neuvoston kahdesta edellä mainitusta neuvostosta? Ajattele Eurooppaa maantieteellisessä mielessä mantereena. Tällä neuvostolla on enemmän jäsenmaita Euroopassa kuin EU:lla. Kerrataanpa nyt vielä vähäsen. Kaikilla neuvostoilla on omat tehtävänsä. Yhdellä suunnan määrittäminen, toisella lainsäädäntö ja kolmannella ihmisoikeuksien ja demokratian suojelu. Vain kaksi niistä kuuluu EU:hun. Ne ovat Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto. Euroopan neuvosto on erillinen organisaatio, mutta sillä on samat perusarvot kuin EU:lla. Sekä EU että Euroopan neuvosto huolehtivat eurooppalaisten hyvinvoinnista ja niillä on historiallisesti läheiset siteet toisiinsa. Euroopan neuvosto ei vain jaa istuntosaliaan EU:n kanssa, vaan se käyttää myös samaa hymniä ja lippua yhtenäisyyden symboleina. Näillä organisaatioilla on monia yhteisiä tavoitteita, joista yksi on rauha ja tasa-arvo Euroopassa ja sen ulkopuolella. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
14: Imagina un mundo en el que estudiantes y docentes puedan desplazarse con mayor facilidad entre los distintos estados miembros, enriqueciendo sus experiencias y ampliando sus horizontes. Gracias a la creación del Espacio Europeo de Educación, la Unión trabaja con ahínco para hacer realidad esta idea. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio analizaremos el objetivo de la Unión de facilitar el acceso a la educación a todos los estudiantes. Esto incluye una mejor accesibilidad a los programas europeos de movilidad educativa. El Espacio Europeo de Educación busca mejorar la cooperación, fomentar la movilidad en la educación y la formación, y construir sistemas educativos más resilientes e inclusivos. Un factor clave de esta iniciativa es el fomento de la movilidad educativa. El objetivo es superar barreras que puedan dificultar la movilidad, como las limitaciones financieras, la falta de información, los escasos conocimientos lingüísticos y las trabas administrativas. Pero, ¿cómo surgió esta iniciativa? Los líderes europeos respaldaron por primera vez el concepto de un espacio europeo de educación en la Cumbre Social de Gotemburgo de 2017. Desde entonces, la Comisión Europea y el Consejo han compartido sus ideas acerca de cómo configurar este espacio. Se trata de mejorar la calidad de la educación que recibe la gente joven en un marco que promueva la inclusión y la igualdad de género desde las primeras etapas. Además, una cooperación estrecha en educación debería garantizar que la población adulta pueda participar en el aprendizaje permanente. La educación también debe adaptarse a los cambios digitales y ecológicos para que el alumnado de hoy en día pueda ayudar a afrontar estos retos en el futuro. El Espacio Europeo de Educación permite a los países cooperar en algunos aspectos de la enseñanza, sin perder por ello el control general de sus propios sistemas educativos. Los países de la Unión son responsables de educar y formar a las personas que viven en su territorio. Sin embargo, a lo largo de los años, la propia Unión ha desempeñado un papel crucial para mejorar el acceso a la educación más allá de las fronteras. Veamos algunos ejemplos. La creación del Espacio Europeo de Educación Superior gracias al proceso de Bolonia. El programa de financiación Erasmus Plus, diseñado para modernizar la educación a través de la movilidad. Y la Declaración de Copenhague, que impulsó la cooperación en el ámbito de la formación profesional. En 2010, la Unión se fijó una serie de objetivos educativos para el decenio siguiente, que plasmó en el marco para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación. Algunos objetivos se alcanzaron, pero lamentablemente no todos. En el lado positivo, la mejora de las tasas de escolarización en las primeras etapas de infantil y de aprobados en la educación superior. Sin embargo, un estudio de 2018 demostró que el porcentaje de jóvenes de 15 años con un nivel bajo de destrezas básicas había aumentado. A pesar de que los esfuerzos para mejorar la educación y la formación han dado resultados dispares, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión y el Parlamento están de acuerdo en que hay mucho en juego. El aprendizaje permanente debe preparar a las ciudadanas y ciudadanos, tanto del presente como del futuro, para que participen activamente en la sociedad y puedan capear con éxito crisis sucesivas. También debería permitirles participar en las transiciones ecológica y digital. Por ejemplo, la Unión ha puesto en marcha el Año Europeo de las Competencias, que se extenderá hasta el 8 de mayo de 2024. Esta campaña aspira a dotar a las personas de las cualificaciones necesarias para ocupar puestos de trabajo de calidad y ayudar a las empresas a solventar la escasez de mano de obra cualificada en toda Europa. Durante este periodo se celebrarán en todo el continente miles de eventos y actividades centrados en el desarrollo de las competencias. Un estudio del Parlamento Europeo de 2021 reveló que la percepción de Europa como un espacio educativo ha sido un aspecto clave del proceso de integración europea desde la Segunda Guerra Mundial. Por ello, el Parlamento respalda el Espacio Europeo de Educación. También destaca la importancia de financiarlo adecuadamente para garantizar que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones a la enseñanza, incluso a los programas de movilidad educativa de la Unión. El más famoso es Erasmus. Su modelo más reciente, que abarca el periodo de 2021 a 2027, seguirá proporcionando financiación para la educación, la formación, la juventud y el deporte. Aunque Erasmus Plus ofreció oportunidades de movilidad a más de 4 millones de personas durante el periodo de 2014 a 2020, el último programa pretende ir aún más lejos y llegar a 12 millones de participantes. También se basa en un enfoque de aprendizaje permanente. Entre las iniciativas emblemáticas figuran las redes universitarias europeas y el carné europeo de estudiante. Además, se centra en la inclusión y busca una mayor simplificación para los usuarios finales. Incorpora el deporte a la estructura principal del programa, amplía el uso de la digitalización, apoya nuevas áreas de conocimiento e introduce una nueva iniciativa de movilidad llamada Discover EU. En definitiva, la Unión Europea y sus organismos quieren mejorar las oportunidades de enseñanza para las personas que viven en su territorio. Para conseguirlo, no ceja en su empeño por mejorar los proyectos en marcha y crear otros nuevos. Iniciativas fundamentales como el programa Erasmus seguirán facilitando la movilidad en Europa y apoyando a estudiantes a ampliar sus horizontes. El Espacio Europeo de Educación compartirá estos objetivos y, en consecuencia, contribuirá a borrar las desigualdades y carencias educativas. Mejorar no tiene fin, se están tomando diversas medidas a escala de la Unión y de cada país. Así pues, los debates y la legislación en materia de educación seguirán estando entre las prioridades del Parlamento Europeo. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
15: Aasta Euroopa kinopubliku auhind Lux. 2025. Aasta Luxi publiku auhinnale kandideerivad filmid Animal, The Homie, Flow, Intercepted ja Julie Keeps Quiet. Animal on Kreeka filmitegija Sofia Exarchou kirjutatud ja lavastatud draamafilm. Kuuma Kreeka päikese all valmistuvad saare kuurordi töötajad eelseisvaks turismihooajaks. Filmi peategelane Kalia on tiimi juht. Suve edenedes tööpinge üha kasvab ja öötööst tingitud väsimus aina kuhjub. Kaljal on raske, ent kui projektorid sisse lülitatakse, peab show jätkuma.